0: su bili Fluentici, slušali smo sve baš tako kako treba biti. 6 sati, točno.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Iskreno, malo sam se nadao da ćeš zakasniti, da ću imati razloga pustiti ovu tvoju glasovnu poruku koju sam mi poslala malo prije, ali pustit ću je sve jedno.
3: Sve jedno, da.
4: Stavi neku malo dulju pjesmu da ne kasnim, parkiram.
0: Okay. Sve jedno ipak stigla.
2: Bila sam tako knap zato što sam se sjetila da moram pokupiti sličice koje su nam stigle u jedan od ovih.
5: Kupila
2: sam. I sad najgore od svega, pazite sad ovo, molim vas. Kažem. Ja kad sam došla po taj paket, tamo je stajao gospodin koji je uzimao stvari koje šalje dalje i koji stavlja nove pakete koje su stigle.
5: I ja sam ga vidio kad sam dolazio.
2: I ja sam rekla dobro jutro, došla, upisala PIN, uzela svoj paket iz paketomata, nastavila dalje. Hrvoje mi sad kaže, a vidiš, vidio sam čovjeka, možda još netko šalje. Ja kažem, a dobro, vidjet ćemo. Prije minutu mi je došla poruka, tvoj paket te čeka. Znači, još Bože. Jedan.
5: Još jedan.
2: Prije minutu. Sad sam bila tamo prije 4 minute.
0: Če, koliko ti treba
5: do toga? Nazad.
2: A treba mi i malo, to je tu blizu.
0: Hoćeš se zaletiti.
5: Da sad stavi dužu pjesmu.
2: Da se zaletim.
0: Znači, koja je najduža pjesma?
2: Jako mi se ne da, dečki, to sad. Ma su, daj, sutra ću. Ajde.
5: Hoću da se ja zaletim.
0: Ne, neko se mora zaletiti jer moramo do sutra skupiti maksimalno.
2: Znam.
0: Dobro, bacit ćemo novčić ovdje.
5: Zaletit ću se ja. Ajde, ako ti se ne da.
0: Gle, moramo što više tih sličica skupiti do sutra. Znam. Ja bih htio najviše na svijetu da mi uspijemo skupiti taj album, odnosno ispuniti album do kraja sutra, dok smo još uvijek svi zajedno. Da onda možemo sutra već to poslati nekako.
2: Ali svakako ćemo sutra. Bićemo sigurno pri kraju.
0: Pa znam, ali pri kraju nije isto kao i na kraju.
2: Razumijem, ali sutra možemo, dok smo svi troje ovdje, ga barem podijeliti, odabrati dijete koje najviše zaslužuje.
5: I ti samo skupiš još.
2: A onda još tih par koje će trebati eventualno dok ne pošalješ.
5: Ali možda i uspijemo.
2: Okay. Možda i uspijemo, naravno.
5: Dosta sličica je stiglo onda sve skupa.
0: Ok, ljudi, četvrtak
5: je. I hvala vam puno.
2: Ljudi, pa mi smo ekipa.
5: Jesi ti poslala našim slušateljima?
2: Jesam, svima sam jučer poslala.
5: Bravo.
2: Mi smo ekipa koja svi imamo istu krvnu grupu. Nema nemogućeg za nas, okay? Mi smo A plus gang. Nema nemoguće.
0: Ok, ko se želi priključiti ovoj A plus priči.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Evanes, skoro sam zaboravio. Čitali smo ovdje, by the way, moram vam ovo kasnije pročitati. Našao sam nešto što se zove Ketsueki Gata. To je kao nekakva japanska, ajmo reći, teorija. Nije baš teorija i pravi način, naziv. Ali dakle, to je nešto što je u Japanu i Južnoj Koreji...
1: Vjerovanje,
0: da. Tako je, bravo. Što je u Japanu i Južnoj Koreji vrlo popularno, kažu gotovo poput horoskopa, i to je bazirano na krvnim grupama.
2: Jel?
0: I tome kao što krvna, koja krvna grupa može reći o tebi kao osobi. Koje karakterne osobine i slične stvari se kao prenose krvnom grupom. Pa smo upravo sad uspoređivali ovdje koliko odgovara. Ne, budemo to kasnije.
2: Aha, dobro.
0: A sad prije toga, ajmo, ko je naručio što?
2: Može.
0: Čuli smo neke, ajmo čuti još. Ovo je, recimo, Toma.
3: Dobro jutro, ekipo. Malo mi je čak neugodno. Vi svi znate svoju krvnu grupu, a ja iskreno svoju ne znam. Ali znam da bi se zaželio od Killing Joke. Love like blood. Bog.
0: Toma, ovako, s obzirom na to da se čini se jako odlučan i kreativan, ja bih rekao da si ti grupa B po ovom Katsueki Gata, ali vidjet ćemo za jedno 10
2: dobra
0: više o tome. Dorice, da nam pročitaj par još, please.
1: Ajde da pročitam par još, please.
2: Ajde.
1: Daniela se javila, kaže da su neki dan raspravljali na poslu o pjesmi Ivane Plehinger početkom 90-ih, za koje ispalo da nitko nikad nije čuo, pa eto, to je njezina želja za danas, a to je Funny Hill, meni nikad nije bilo bolje. Kaže, čisto da je vratimo među žive. Ja moram priznati, Ivana je naša bivša kolegica i draga prijateljica i ja ne znam ovu pjesmu.
0: Naša baza ima stvarno sve i svašta, ali ovu pjesmu nema.
1: Mislim, možda kad ju čujem bi znala, ali ovako na prvu...
2: Sjećam se nekih pjesama Funny Hilla, ali to nije ta.
0: Da. Počujem.
1: Ok,
0: da još nekoga,
1: to ćemo probati možda iskopati onda da svi zajedno čujemo kako to zvuči.
2: Može.
1: Onda jedan od prijedloga nam je poslao Ivo koji kaže može Breaking Down the Door od Santane, nisam siguran u naslov, ali uglavnom radi se o nekom izvršenom nasilju nad vratima. I poslao mi je, kaže, provokativna slika Dori prije godišnjeg da je psihički olakšam još ovih par dana. Ona se pozdravlja iz Poreča, tako da mi je poslao sliku iz Poreča jedne lijepe palme koja stoji i uživa.
2: Ja sam mislio kaš neke zobene.
1: Da, ne, palma. Onda smo dobili jedan pozdrav od ekipe među kojima je Robert koji sele ured i kaže ostalo još samo oko 500 registratora, pa ako može Bon Jovi Living on a Prayer. Ivan nam se javio, kaže, Goran Bare, povedi me u noć, sretan mali petak svima koji slave. I to je pozdrav. Onda recimo Green Little Bag, George Baker je prijedlog od Daniele, ona nas sve pozdravlja iz Augsburga, iz Njemačke. Medo Štedo bi rock'n'roll od Cepelina, Nirvana Come As You Are je još jedan od prijedloga koji je stigao od Karla. I evo, dakle, to je tako otprilike zvuči ono što se traži. Mateo kaže, nakon jučerašnjeg uspješno popravljenog zuba, ako može Toni Cetinski, čovjek od leda. I sad ću stat jer vas je previše.
0: Stvarno. Okay, čekaj da vidim. Možda
2: što ćeš ti sad pustiti?
0: Nemam pojma. Šta vam je ostalo u glavi posebno?
2: Meni su još teške boje tamo ostale.
0: Aha,
2: davno.
0: Mogu biti to, ajde čekaj, teške boje. Previše sam se ubacio u ovo čitanje o ovim krvnim grupama i zaboravio sam pripremiti bilo šta. Pa ajmo onda...
2: Pa to možeš ti kasnije malo.
0: Teške, ne, evo ti odmah.
2: Ojoj.
0: Već ti meni čekati.
2: Hvala.
0: Srećice moje.
2: To.

0: ovo je za ekipu koja seli ured. Bon Jovi, Living on a Prayer. Living on a Prayer, jezik se spleo.
1: On what?
2: Ovo je Dojučak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, Bog.
3: Dobro jutro
0: svima. Ajmo čut ko nam se sve javi. Ovo je Petar.
4: Zdravo društvo, ovde Petar iz Beograda. Kako ste bomba od radija, putujem celu noć, slušam vas, držite budnim. Malte ne džuskam ovdje u kolima. Kod nas postoji isto radio 202, tako da su najbolje radio dvojke.
5: E pa hvala.
4: Živjeli, sve najbolje, pozdrav.
0: Hvala ti Petre, puno na javljenju.
1: Hvala,
0: sretan se da. Čuj, ajmo mi završiti ovu cijelu priču sa krvnim grupama. Mislim da smo previše, predugo to
6: rastavili. Previše smo krvi pustili.
0: Da, ali evo još par stvari oko toga. Jelena se javila da čujemo vezano za to.
5: Znači, moja mama je A+, tata je AB+. Ja sam isto A+ po mami. Moja sestra je 0- negativna. Ona kad je ostala prvi put trudna i kad je saznala svoju krvnu grupu, a ovnica je po horoskopu, a ovnovi su poznati kao drama queenovi i drama queen, ne? Znači, ona je napravila cijelu frku. Ja nisam vaše dijete, meni su zamijenili u rodilištu. I Isus Krist je nije mogu uvjeriti da se to može desiti. Ono. I onda je ginekolog objašnjavao da u svakoj krvnoj grupi postoji mala doza nule. Uglavnom, u jedan od milion slučajeva dijete ima krvnu grupu nula. Jel? Tako da jedva smo je uspjeli smiriti. I okej, ajde, sad je sve okej.
0: Točno što bi ja rekao nekome kog su zamijenili u rodu. U svakoj krvnoj grupi bude komadić neke krive.
6: Isus Krist ju nije uspio uvjeriti, ali zato ginekolog tu nastupa. Šta Isus Krist ne može, može ginekolog.
0: Nego ovako, da vam ja sad kažem, spomenuo sam malo prije kako od jučer razgovaramo o tim krvnim grupama, jer smo otkrili da smo svo troje ovdje ista krvna grupa, iako već 10 godina radimo zajedno, nismo imali pojma. Postoji nešto u Japanu i Južnoj Koreji što se zove Ketsueki Gata, sigurno sam krivo izgovorio, što govori da svaka krvna grupa nosi određene psihološke karakteristike. Želite li čut svoje?
3: Ajde.
6: Naše mi.
5: Naše.
0: Da, krvna grupa A kaže ovako, onda mi recite koliko vam to odgovara. Krvna grupa A, perfekcionisti.
6: To je to.
0: Za A se kaže da su uredni i organizirani, odgovorni i pouzdani, pažljivi prema drugima, mirni i pristojni, i skloni planiranju.
6: Tako je.
0: Slabosti A krvne grupe, perfekcionizam, pretjerano razmišljanje, teško opuštanje, čitavim mi misli, skloni su potiskivanju emocija. I osjetljiviji su na kritiku od ostalih krvnih.
3: Pa ja sam ovdje od nas najviše A.
0: Najviše A.
3: Ti ja bih rekla, od nas troje, vi imate tu neke niste baš.
6: Ti si najavija od svih.
3: Ali, evo, trenutno na terapiji radim na svom perfekcionizmu, mislim, ne na njemu, nego na suzbijanju istoga.

0: iskustva,
1: vidiš.
0: A njihove slabosti da teško podnose rutinu, da mogu biti impulzivni, ponekad zanemaruju tuđe osjećaje, Dora, i brzo gube interes za ono što ih više ne motivira.
2: Pa ja sam htjela reći, ti si skroz B.
0: Možda jesam.
3: Ti imaš neke.
0: Trebam za ovog jeleninog ginekologa da ga pitam, jel postoji možda i komadić B grupe u svakoj. U svakoj. A, B kaže enigma. Smatra se kombinacijom A i B, pa ih opisuju kao inteligentne i analitične, kreativne, prilagodljive, diplomatske i dobre u sagledavanju različitih perspektiva. Njihove slabosti, nepredvidivi, ponekad djeluju hladno ili distancirano, teško ih je pročitati i mogu biti neodlučni jer vide obje strane problema.
2: Pa to je Hrvoje.
0: Ja bih isto rekao da je Hrvoje više.
3: Stvarno.
2: I nepredvidiv, totalno.
0: Aj, nepredvidiv je meni.
2: Uopće ne znaš kad ga vidiš ovako šta će sljedeće napraviti.
0: Lijevo, će desno, će doći, će odmah.
3: Ne znam ni ja kako će znat neko drugi.
0: I krvna grupa nula za sve one koji slušaju. Karizmatični, ovo zvuči kao da su nule sami sebi pisali. Karizmatični i samouvjereni, prirodni vođe, ambiciozni, usmjereni na cilj, optimistični, društveni, odlično podnose stres i izazove.
2: Prezgodni fantastični, ono visoki...
3: Zvuči kao da je autor ovoga.
0: I njihove slabosti nekad mogu biti malo tvrdoglavi.
2: Ali ništa strašno.
0: Skloni su preuzimanju previše obaveza i ne vole da ih drugi kontroliraju. Ovo ono kako dođeš na intervju za posao pa te pitaju, nekad
2: previše volim svoj posao, nekad se baš dajemo.
0: Previše živim.
3: Trainspotting, jel da, kad dolazim na razgovor za posao.

0: Slušali smo Jinx i Strijele na horizontu, u nastavku Fade Out Lines, prije toga Ivan koji se javio.
1: Slušam sve ove priče o spašavanjima, mislim, svaka čast svima, ali ko će nas spasiti od Dorinog pjevanja?
2: Nema pomoći. Tu vam je.
3: Tu se niko ne usudi priču.
0: Pa do duše doći će spas od sljedećeg tjedna i trajat će tri tjedna.
2: Tako.
0: Neće biti pjevanja. Iako za slučaj da vam bude falilo, ja imam na mobitelu opsežnu kompilaciju Dorinih pjevanja, pa vam mogu pustiti. Evo, taman si me Ivane dobro podsjetio jer sam zaboravio objaviti ovo na Instagram. Upravo sam stavio sad story Dorinog pjevanja. Whitney Houston malo prije.
3: Da, jesi napisao ispod da je Whitney Houston, jer ovoga...
0: Neće prepoznati, ja da ne o čemu se radi. Okej, što se profesionalne orijentacije tiče, ja sam sad iskreno bio preokupiran drugim stvarima, nisam ni vidio jel se iko javio. Jesi li ti uspjela uočiti?
2: Pa ja sam trenutno u pregovorima sa Sinišom.
0: Aha, jel ti rekao čim se bavi?
2: Je, rekao mi čim se bavi. Sad, evo, kaže, trebao bi se možda malo pripremiti. Uh-huh. Pa sam mu rekla da
0: Pa mi se ne pripremamo ni za show, zašto?
2: Pa sam mu rekla da zapravo ne treba jer ga pitamo sve ono što zna, što svaki dan radi. Pa evo, čekam da odgovori, da odluči.
0: A čekaj, čime se bavi, daj nam reci.
2: Port agent za kruzere.
3: Siniša, daj nam to.
0: Dogovoreno, daći ti meni njegov broj, ja njega zovem uživo.
3: Ne mora pričat u eter, nego tebi da ispričat.
0: Samo da mi je. Siniša, nećemo te naravno prisiljavati ni našta, ali
3: moraš.
0: Ako neko drugi se želi ili javiti za danas ili staviti na listu čekanja 099 616 7002.

0: Da, evo, dobar sok od manga, divota. Znam,
1: da, to je malo da problem, recimo ako ideš na neki sastanak, pa sastanak i onda te netko želi počastiti kavom i nakon tri kave, brate, ne mogu više kavu, ja volim kavu, ali ne mogu više vidjeti kavu. Da. I što onda naručiti?
0: Mineralnu.
1: Pa da.
0: Jer ništa drugo.
1: Ništa, pa to, mislim, ne možeš ne pijemaš sokove. Da.
0: Ne možeš sokova do beskraja.
2: E, a sad zamisli da ne piješ ni kavu, ni sokove, ni gazirano. Što da pijem?
1: Čaj. I onda ti završi sastanak prije nego što ti se čaj ohladio. To mi se već dogodilo jednom. Možda i više.
0: Problem s čajem je definitivno to što ne možeš ga piti brzo, nego moraš čekati da to dođe na neku pristojnu temperaturu.
2: Ista stvar kao i pizza. Znači, to su jela i napitci koji imaju... optimalno vrijeme traje 3 minute kad se to može konzumirati. Ili je prehladno, ili je prekipuće. Na piću se isto skuriš, a poslije je već hladno. Imaš onaj jedan zalogaj koji je idealan. I onda u tih 5 sekundi hoćeš natrpati 100 zalogaja, a ne ide. Ne možeš. I onda je već prehladna.
0: Znaš što sam ja čak jednom razmišljala? Jako volim picu u pizzeriji, ne volim ju naručivati doma, iako nekad davno je prve dostave su bile u stvari ćevapi i pice. Prije nego što su bili ovi koje kakvi fast food po gradu i to.
2: Čevapica. Čudo da to Čevapica. Nisu izmislili.
0: Da, pa ima sigurno neka kombinacija. U svakom slučaju, pizza kad dođeš u pizzeriju je stvarno nešto jako fino, ali baš to što kažeš, ono, fina je i onda u jednom trenutku postane hladna i onda više nije toliko fina i ukusna. I onda je meni palo na pamet da bi trebalo ponuditi gostima pola pice i onda za pola sata još drugu polovicu. Tako da fino možeš uživati u idealnom. Znaš, ono da ti ispeku pola, donesu ti polovicu
2: i onda drugu pola. I naplatiti duplo. Za duplo posla.
0: Da.
2: Pa dobro, pa...
0: Ali svaka... si uživao u ono, fantastičnoj pici cijelo vrijeme.
2: Svaka usluga nađe svoga kupca.
0: Da.
2: Zašto ne?
0: E, stižu nam poruke već, evo, ljudi su se zakvačili za pićenca ova ljetna. Netko nam je napisao, ne znam, slušatelj ili slušateljica, nije ni važno, Hugo, možda kasno palim, ali to mi je otkriće. Napokon mi sok od bazge ima smisla.
1: Da. To je, ali ne mogu se sad sjetiti, Hugo je...
2: Meni je odmah u glavi Hugo iz igrice i one uši njegove i kovrčava kosa.
1: Da, i proseko je i sok od bazge i mineralna.
0: Da.
1: I malo svježe metvice, limete.
0: A dobro, ovisi koliko si daš truda. može biti samo sok od bazge i malo nešto.
2: I tu sam zaboravila. Uvrć vode, par listova mente i limuna.
1: Limu, to je fino.
2: To ajde, da. I može ići krastavac.
0: Da, stigla nam je jedna glosovna.
1: Glosovna
0: poruka, ali evo, preslušat ćemo ju da ne bismo, ne znam, ne daj Bože, nešto loše pustili u eter, tako da pišite nam o svojim dragim pićima, što volite ovako u ovim ljetnim danima.
2: Što vas rashladi?
0: Da, možda je to kava. Jednostavno i jedino i isključivo kava.
1: Ledena kava. Ima svoje verzije.
0: Može, samo da nije s previše šećera. A onda ćemo pitati i Darka i našeg Rezu Draganića što oni vole ljeti piti. Jure i Reza Draganić, Darko Hodnik, naše muško društvo. Dobro nam došli.
1: razmišljaju, dečki. Nakon podočnjaka ćete nam reći.

0: Leblaona. Leblaona.
1: O, tu smo.
2: Tu smo, da.
1: Litra i voda pod brajde, kažu nam ljudi. Samo frcaju ideje.
2: Da, dobili smo i neke videe koji nisu baš za javno i tako. Ono, duhoviti ili dijelom duhoviti kako.
3: Kako kome?
2: Da, kako kome.
1: Ne za mineralno uvijek.
2: Da, stigla nam je poruka od jedne Ivane iz Rijeke, pa ćemo ju čuti. Ivana?
4: Po ljeti kad naručite čaj u kafiću, pričekajte 5 minuta ili 8 koliko već treba čekati i onda zamolite malo leda da vam se to ohladi i imate ledeni čaj u roku od par minutica. Pozdrav!
2: Eto, jednostavno.
3: Iako to sam nedavno sigurna... napravila, da. Samo nisam čekala ovih 6 minuta što je rekla.
1: Ali to je zato što se čaj kao mora 6 minuta u kipućoj vodi.
3: Da bi se kao oslobodile ove nekakve nutritivne vrijednosti.
2: Ali
3: možda.
2: Isto ovisi. Ovisi o vrsti čaja. Neki puno kraće trebaju biti unutra. Ono,
1: čak
2: 3 minute.
1: Se ne smiju dulje, da.
2: Da, i ne smiju biti čak na, u kipućoj vodi. Ne ono 100 stupnjeva da prokuha, nego na ne znam 80. Samo nisam sigurna, to moraš biti stvarno jako veliki ljubitelj čaja, imati apsolutno svu opremu kod kuće da baš ono, znaš kao, sad ću ja mjeriti do 80 stupnjeva.
3: Sa jajima s kuhanjem.
1: Odnosno, uselila u svoj prvi stan, onda smo je kupili neko kuhalo za vodu koje je imalo označeno zeleni čaj, ovaj čaj, onaj čaj, točno.
2: To je pametno. Evo, piše nam slušatelj, a engleski čaj, da li ste probali čaj s mlijekom? Bila jesam u Engleskoj, ali nisam probala.
1: Probala jesam čaj. I hvala. Probala sam.
3: Ne pijem mlijeko.
2: Eto. Da, ja nisam probala, ali probala sam njihove skonse. To je bilo super.
3: Ja ne znam ni što je.
2: Njihovi kao, pa neću reći kolačići u klasiću, nešto između kolačića i peciva, ali vrlo zapravo masno, jer ima dosta maslaca, maslac, brašno, vjerojatno nešto malo šećera i onda se najčešće jedu uz... u Hrvatskoj bismo to zvali maslac, iako nije baš ovaj klasični naš maslac, nego nešto između maslaca i mascarpone, a tako nekako. Evo, tko nas sluša i tko dobro poznaje englesku gastronomiju, odnosno britansku, nek slobodno se uključi svojim komentarima. To se zove...
3: To se zove, dakle, maslac na maslac.
2: Ne, ali super fino, super fino. Mm-hmm. I onda se, znači, to se maže na taj scone i gore ide pekmezić, odnosno džem. Čini mi se jagoda, ali evo, možda može biti i nekih drugih opusa.
1: Da, mi da ih neki jedu suhe, neki mažu.
2: Ima i varijanta tih sconesa sa, ne znam, slanim sirom, pa da budu kao više slana varijanta. Ovo je kao slatka uz taj čaj sa mlijekom ili možda uz kavu. U svakom slučaju, onako, neka njihova tradicija. Jako ukusna i prilično kalorično.
3: Da, a mene baš zanima zašto su baš taj čaj s mlijekom. To se obično crni čaj pije, jel da? Da, zašto baš crni s mlijekom?
2: Možda drugi nisu ukusni. Znaš, ono, zeleni čaj s mlijekom.
3: Da.
1: Ali mislim, mlijeko stavljaju kavu i taj crni čaj da ih malo razblaži.
3: Da, mislim, crni je najjači, to je zapravo sve ista biljka, samo ovisi koliko dugo se drži, više nije, ne znam, smeđi nego crni. Smeđi ako se drži do 4 minute, crni ako se drži 10 minuta. Ali zašto baš mlijeko unutra?
2: Tako ne znamo. Evo, dragi naši koji nas slušate, ako ste živjeli u Britaniji ili nas možda slušate iz Britanije, s obzirom da smo evo jučer imali pozdrave iz Beograda, pa ko zna.
1: Pa sljedeća stanica je Britanija.
2: Da. Beograd,
1: Beograda do Britanije.
3: Pa, možda kao i, znate, ne vidite zašto kamikaza nosi kacigu. I za frkancije. Tako možda i mlijeko u čaj. Zašto ne?
1: Znači, jednom je nekom upalo i eto
3: da.
1: Da,
3: neko je bio mamurano jutro.
1: Malo ne znam. Danas smo pune pitanja zapravo za naše slušatelje, a nismo ni krenule s tim glazbenim.
2: A imat ćemo tek pitanja kvizom. Kasnije. Da.
1: Imat ćemo i neke informacije za vas, da ne biste mislili.
2: Da, bit ćemo i nešto malo ozbiljnije, odnosno baviti se nekim ozbiljnim temama, no ajde, da ne krenemo preozbiljno odmah na početku, za sad još uvijek ovako lagano druženje, pa ćemo o ovim nekim savjetima što i kako i zašto treba biti oprezan i u moru, i u rijeci, i u jezeru nakon novosti. Šta nam je to? Life is simple.
1: Pa gledam, imamo jako puno sad suradnji. Ovo je featuring, ovo je featuring.
2: Evo, pijem redovno zeleni s mlijekom i to zobenim. Dobro, znači zeleni s mlijekom. Ok, znači može. Pa mislim, sve se može ako vam tako odgovara. Stvar je ukusa.
3: Gdje ima volje, ima i začina. Ovo je neka kuhačka.
2: Kaže, jako je fina, dobro je i za zube.
3: Što?
2: Pa taj zeleni s mlijekom.
1: Za zube?
3: Dobro. Mm. Možda zbog kalcija? Možda. Ne znamo.
2: Ne znam. Ajmo mi na ove kombinacije naše glazbene danas. If you don't like something...

0: I'm gonna get you.
1: Nisam dugo čula ovu pjesmu, hvala Darko.
0: Eto, Darko Hodnik i danas birao glazbu, Jure Rezo Draganić nam je pomogao sve tonski realizirati i pomoć nam komentarima, dosjetkama i svemu.
2: Izborom pića.
0: Da. Sve što je trebalo. Tako da hvala jednom i drugom.
1: Pitaj Juru, jel on tjera, jel on opominje ljude? On često ide u kino, jel i ti opominješ ljude kad pričaju jako glasno? On ima dobra iskustva s ljudima u kinu. Pa gle, uglavnom imam i ja, doduše ne idem baš tako često u zadnje vrijeme, ali ovo zadnje...
3: Bukvicu očitala.
1: Ali ovo je bilo prvi...
2: Zabranili
1: to je bilo prvi i jedini put, dakle, na pol filma, ono, trpila sam dobrih 45 minuta.
3: A dobro se izdržala.
4: Ima zabranu pristup.
1: Da, trpila sam zaista dugo i dobila mali pljesak od jedne gospođe, ono kao,
4: hvala Bogu, neko je rekao.
1: Aj.
2: Adam. Neko im je rekao, misle previše tih koji očekuju da netko drugi kaže i zato su svi tako ponašali.
1: I onda sam ja ta koja je na vjetrometini. Dobro.
0: No, eto, mi odblablale za danas. Još smo tu ne baš punom sastavu, ali djelomičnom sljedeći tjedan, a onda ćemo vam odmoriti uši kroz kolovoz, barem što se blablone tiče.
3: Ali nikad ti ne znaš s Monikom, vidiš kako je nepredvidljiva. Ni danas je nije trebalo biti, pa kutluja, došlo bi ciklom, ja mogu malo?
0: Da. Zvaćemo te sljedeći tjedan. Ona neće doći.
1: O ne. Čekaj, koliko 10 sati spavam na godišnjem sam.
2: Prosti. Osoba koju ste
0: nazvali isključila je moj.
1: Da, Številka ni da se gliva. Da.
0: Hvala što ste bili s nama i družimo se idući tjedan ako ste za ponovno u srijedu i četvrtak od 10.
1: Bok. Bok.

0: Evo ga. Hoćeš da ja tebe odjavim? Ajde. Gospodin idealnih proporcija, 90, 60, 90.
1: Da, u redu je, Ivane, u redu je.
2: Jesmo mi napokon saznali koja je to pjesma bila?
0: A evo, slušatelji se nešto javljaju i to sve, imali smo tu molbu.
2: To je to?
0: Mislim da je to to. De, hvala slušatelju, on je poslao. Dakle, 2S for 2, Ingri, ili je?
2: Lijepo se to najavio, svaka čast. Ne znam ko je bolji, ti ili naša draga slušateljica.

0: nadio bi se da će sutra biti vjetra, možda u leđa, možda u prsa. Jel to dan za bicikliranje? Mislim da bi mogao biti.
1: A unutrašnjost će imat će nešto oblaka. Popodne su lokalni pljuskovi, mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, a pokoj pljuska s grmljavinom u noći i ujutro uz više oblaka može biti i na jugu.
0: E, moj Montgomery. Temperature najviše dnevne, pa neće preći 29. 24. srpnja, što je sasvim u redu.
1: Najniža temperatura od 10 do 14 na Jadranu, od 18 do 23.
0: Nema mi to govori, od 10 do 14.
1: Da.
0: Lagano dekica i plin, paljenje bojlera.
1: Danas u vožnji kad sam Gospić prolazio, bila je jedno znamenkasto.
0: Na današnji dan, 23. srpnja, napustila nas je i ona.
1: Emi.
0: Na 2011. godine.

0: Ok, ja mislim da je ovo bilo dovoljno.
1: Je, treba biti oprezan, bilo je par ovih zviždača iz te tvrtke koji su samo odjednom
0: spotaknuli se na stepenicama.
1: Da, sklisko je jako.

0: da.
1: Znači, danas je četvrtak, nema nogometa.
2: Ima, kako ne?
1: Mislim, tvojeg ovog.
2: A ne, to ne, mi smo sad, da, sad smo na ovoj odmoru.
1: Nema ponedjeljkom.
2: Pa danas je četvrtak, a ima, ba mislim, ponedjeljkom sad mislim da će biti malo jedna stanka. Moramo malo i mi ovoga se odmoriti.
1: Dobro, što se tiče ovog ozbiljnog nogometa, ne tvojeg.
2: Što se tiče ozbiljnog, dakle, tri naša kluba večeras u Europi. Dva puta pretkolo konferencijske lige, dakle tu su Varaždin i Rijeka. Rijeka i Derry City na Rujevici od 20.45, Varaždin i Jablonec od 20 sati, a onda drugo pretkolo Europske lige, Hajduk Pafos od 21 sati.
1: Sretno našim klubovima i sretno našem Marekoviću koji će čekat kraj ovih utakmica za povratak u budućnost koji će početi negdje oko 23 sata. Vi na ovom vašem nogometu ponedjeljkom nemate suca?
2: Ne. No, ono, sudac je onaj, sudac bude nekad zdrav razum, a nekad onaj koji je glasniji.
1: Pratiš društvene mreže, nogomet, Thomas Miller, znaš ko je?
2: Kako je on, Raumstade, tumač prostora, ili kako se, dao si je neki nadimak, tako dobro?
1: On je jedan ozbiljan nogometaš.
2: Je, ali čak ima jedan izvrnut smisao za humor, to je onako, šalje. Izgledom je kao da je nogometaš ono iz, kao da je Gerd Miller, a ne Thomas Miller, ono.
1: Sad ja ne znam baš da bi se on šalio na ovu temu, proširila se tim društvenim mrežama priča da je Thomas Miller rekao da je Messi sucu govorio daj nam pomogni u utakmici koja se igrala 2010. godine kad je Njemačka razmontirala Argentinu. Sad, je li to moguće da...
2: Mislim, na šta, ovisi, sad treba vidjeti video kako je to rekao, kojim tonom, u kojem kontekstu, jer ovako kad nekad crno na bijelo neke stvari samo prepišeš, onda zvuče jako grubo, znaš, to je isto kao, ne znam, kad si na spoju paticu kaže, joj, daj nemoj mi to raditi. A kad to napišeš, piše joj, daj nemoj mi to raditi. No. Vi se kako iščitaš te neke stvari.
1: Pa možda je sad i... A mislim, krivi su Argentinci, što je sad drvlje i kamenje na cijelu...
2: Dobro, ružno su se ponašali, to da.
1: Messi je stvarno jedna velika veličina, drveno drvo.
2: Odlično.
1: I sad, svašta se tu pojavljuje, možda je to tako bilo, možda nije, ali da je igračina.
2: Apsolutno. Messi
1: završio u nekoliko pjesama.
2: I u jednoj naše.
1: Dvije naše. Jedna od hladnog piva, druga od

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.